Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece annus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sufficus, ure Jesus tectum meum, sed tantum in verbo, et sanatum.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece anus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non si dignus, urentius factum meum, sed tantum diverbo, et sanatum.